6:21. Znate, kada se priča o životnoj sredini, nikad dosta priče o tome i nikad dosta borbe za životnu sredinu, jer nismo mi tu određeni da budemo posljednji na planeti, ali tako se i ponašamo, pa kao da svjesno crpimo posljednje njene resurse pred napuštanje, a rezerve nemamo, jer nema veće gluposti nego uništavati jedini dom koji imamo. A ono što je bitno reći tu, to je da postoje ljudi kojima je profit naravno na prvom mjestu i ne razmišljaju o tome šta će uraditi i kako, na koji način će raditi u tuđoj sredini, svoju naravno čuvaju, i to je definitivno tako. A u trci za profitom, žrtve, kolateralna šteta, to se jednostavno ne računa. Najava da će ove sedmice početi geološka istraživanja na području Ozrena izazvala je naravno negodovanje mještana Sočkovca i Petrova, koji su se usprotivili rudarenju na njihovom ognjištu, kako kažu. Rudnika neće biti, tako je poručeno u petak na skupu mještana, nakon što je kompanija Jugo Metals Limited objavila da je iznajmila tri lokacije na kojima će obaviti geološka istraživanja. To potvrđuju iz ekološkog udruženja Ozrenski studenac Sočkovac, koji kažu da je ova kompanija u izvještaju na australijskoj berzi hartija od vrijednosti od 6. oktobra ove godine navela da su iznajmili tri privatne parcele u naselju Sočkovac. Navodi se i da u ovoj sedmici počinju sa izgradnjom platformi za geološka bušenja, zatim pristupnih puteva i sa ispitivanjem tla metodom indukovane polarizacije. Inače, kompanija je, se kako kažu, još nije obratila opštini Petrovo. Prema zakonu o geološkim istraživanjima Republike Srpske, dužni su to učiniti 8 dana prije početka radova. I ponovo će mještani u nedjelju 18. oktobra u 15 časova organizovati javnu tribinu u vezi sa pitanjem projekta istraživanja nikla i kobalta na Ozrenu u ozrenskom naselju Kakmuž. Tako da eto, mještani traže zabranu geoloških istraživanja. Ispred ovog udruženja upućen je zahtjev Skupštini opštine Petrovo da se obrati i vladi Republike Srpske i da se zauzme jasan stav. Inače, kompanija Jugo Metals Limited putem svog zavisnog društva Likos Balkan Metals Bijeljina obratila se javnosti uz navode da aktivnosti na području Petrova planira i sprovodi u okviru važećih odobrenja i u skladu sa zakonima i propisima.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Crveni dres sa brojem 23 koji je Michael Jordan nosio u drugom meču finala prodat je za 14 miliona dolara, što je najviša cijena ikada plaćena za neki košarkaški suvenir. Aukcijska kuća Hunt Auctions navela je da je dres kupio Ron Firman iz Majamija koji se bavi nekretninama. Michael Jordan je taj dres koji je i potpisan nosio na utakmici odigranoj u Salt Lake City u 5. juna 1998. godine kada je Chicago pobjedio Utah sa 93-88 i izjednačio rezultat u seriji na 1-1. Bullsi su na kraju u toj seriji pobjedili ukupnim rezultatom 4-2, čime je Jordan, inače petostruki najkorisniji igrač NBA lige i član kuće slavnih, osvojio svoju šestu i posljednju titulu u karijeri. FIFA je svom predsjedniku Gianniju Infantinu tajno isplatila nekoliko miliona dolara mimo njegove plate i bonusa, otkriva Times. Istraga koju je sproveo Times otkrila je da je Infantino primao dvije odvojene plate. Prvu mu je isplaćivala FIFA u Švajcarskoj i ona je transparentno ulazila u godišnje izvještaje, dok je drugu dobijao od kompanije koja je osnovana za organizaciju svjetskog prvenstva 2026. što je bilo zataškano. Za 2024. godinu u zvaničnom izvještaju organizacije FIFA navedeno je da je Infantino zaradio 3 miliona i 880 hiljada funti. Međutim, poreska prijava koju je Poreskoj upravi Sjedinjenih Država podnijela kompanija koja je organizovala svjetsko prvenstvo ovog ljeta, otkriva da mu je isplaćeno i dodatnih 1 milion i 300 hiljada funti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 7, u Sarajevu, Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Neumu i Trebinju 16, u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

I vrijeme za nove vijesti. Moskva će se kompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer je odbrana stavova Beograda neodvojiva od očuvanja naše zajedničke istorije i viševjekovnih veza dva naroda, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ona je skrenula pažnju na to da se neki mladi ljudi zbog nepoznavanja istorije pitaju da li se zaista toliko dugo i uporno treba boriti za očuvanje značaja ove rezolucije kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom i Metohijom. Odgovor na to pitanje, prema njenim riječima, krije se u dubokim istorijskim korijenima rusko-srpskog bratstva. Saudijska Arabija obustavila je slanje upozorenje javnosti o neposrednoj opasnosti nekoliko dana nakon niza smrtonosnih udara na aerodromu Rijadu, kada je poginulo najmanje 18, a ranjeno više od 300 ljudi. Vlasti nisu saopštile zašto nije bilo upozorenje javnosti prije napada na Rijad. Analitičari smatraju da odsustvo upozorenja izaziva pitanja o ranjivosti Saudijske Arabije na napad i sposobnosti te zemlje da zaštiti svoje državljane i turiste. Jedinice grupacije Sjever nastavljaju da sužavaju obruč oko ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole. Ruska vojska saopštila je da je izvela napade na više ukrajinskih mehanizovanih i drugih jedinica u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Grupacija Istok nastavila je prodor u dubinu ukrajinske teritorije i odbrane i izvela napade na ukrajinske jedinice u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Za rješavanje ukrajinske krize neophodna je ne samo smjena Volodimira Zelenskog, već i promjena političkog kursa Kijeva. Ovo je izjavio britanski političar i komentator George Galloway. Postupci francuske mornarice, koja je zaplijenila tanker na otvorenom moru, predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava. Francuske vlasti nisu obavijestile ambasadu o zadržavanju tankera koji je navodno plovio pod zastavom Benina, saopštila je ruska ambasada. Demokratska Narodna Republika Koreja testirala je taktičku balističku raketu radi unapređenja ključne komponente svog sistema naoružanja, što je državna novinska agencija KCNA ocijenila kao veliki uspjeh. Izvještaj je objavljen dan nakon što je Združeni generalštab Južne Koreje saopštio da je Sjeverna Koreja iz područja Pjongjanga lansirala više balističkih raketa prema Istočnom moru. Sjevernokorejska raketna administracija je navela da je testom potvrđen uspjeh tehničkog unapređenja važne komponente koja bi trebalo da poboljša performanse i sofisticiranost ofanzivnih sistema naoružanja. Pjongjang nije objavio dodatne detalje o testiranju. Aerodrom u Nimbergu obustavio je saobraćaj zbog vanredne situacije. Svi dolazni i odlazni letovi otkazani su do daljnjeg, tako stoji u objavi na službenim stranicama. Aerodrom je zatvoren oko podne zbog velike policijske akcije, a kao razlog naveden je nepotvrđeni vanredni događaj u letu.